Amsinin dona toy hadida ne adet yasua betaniay emeş matet dona ua an are nasirati şumti ua an are yonani gadi yasua yarune dona ua an are odai pamantina ua an imbateo embalibdiyane وفاسل تمنا مليا وباسكاي ويدي أساقيت ينا هوي مهيات إكتيني دور يسوع بيتانيا لاسريب اندوا إبه لاسر اوتك برو توياتي شدهنيبو برا بريو دهاي بنتوي درار إسومرن ودرار مارتشا غامتا لاسر أري بلين تم اريتي ترابيزاتي كي يسوع اجيب ايستا ودهيب قالو مليا مريم شاكوينتيت كارورا ونيت اليات نرادي شاقامامات يسوع ايب ارقاداي كي تففتت اي مليا تموتيسو تيسيس تشاكوينتي برام اوغا وكسو اتب يسوع ايب اكرياتيا ايه قال يهودا اسكاريوتي ايدنب مليا يسوع نون ايد تون تشاكوين مهيشي اشتيتي ملقايب نان هوي دلابت كتي ملقا اري اودهي وانيو نان هوي اتياوياب كيكين ايدي بارو اين ابهالي هاي ايدي بسبب اوضهي انيوناي دهاي نكماناتيب كيكي لكن بارو غرابويت باق ايد امهلقايت نفي اتفيق لكن بارو اوكنا باتيسو إيغيري لكن يسوع باتو إشاديها تشاكوين تيب ميات تونا أري أني أتوبيسيت توين تيداي دمبيت تونات أودي وانيو ديماب جيبوكنا دايندي لكن أني ديماب جيبوكنا داي كاديدي غدا داي يسوع بيتانيا افيت تونا اماسونا افلاي برا بنتو ابن لكن يسوع سبب اوبات كيك لكن يسوع توياتي اشدهنب لاسري شبوب هيرونا افلاي افاقيرياي سوركنا لاسر هن مدر هوي نياميان بريو سبي اري قيدا يهودي بري اربنيت يسوع بامنيان توين تماليا قيدا دهي وباسكاي ويدي دهي ياب اكتين يسوع القدس بيتي ييني دي ماسيونا برا أكاي بير يكسياني بريو أشوشي جلاي إفرانا برا هوسانا هوسانا أنقناي أوسمي إيني بين باركا مابو إسرائيل وهدا باركا مابو إدين يسوع هلقويب إمريد كي يم أكتب دياب اكتئت توناتيت يا سهيونيت اوت بيراكوي شبيبي وهدايوك هلقوي كي اما ايني اندي بين اودور اكرياتيا يا اين ابهالي افهم افكيكين لكن يسوع امتوني دهاي يكم ينهب وكتاب بريو دياب اكتئت تونا شيان
Barrio Gilla Are Bara Diab Ikatine Tona Shion Tasir Umimashi Walikiait Toyati Yakisiano Hian Udai Yasui Geb Ifin Tona Tutiket Kasto Hadidian Ben Udai Uguida Are Bet Tumujiza Wasabuit Baro Ashishina Ifarisi Taktake Dai Shibibina Hinin Ansirami Kindi Kasu Udai Baro Etrimna Idin Yonani Gwadi Vididor Ibitni Jillai Algudus Baya Ifin Ben Udai Bitik Ifin Bara Filibus Ibenit Durun Yasui Shibub Nariv Idin Filibus Jalileb Tefet Betsaidai Ikti Filibus Gigiait Andraos Tontona Soya Malla Are Gigianit Yasu Ab Soyan Yasu Aygubi Adamior Umatun Hoy Iwin Indiet Tusa Tayatu Ozdi Gandihokna Gami Arroit Habba Uhashib Dibetit Ibidiek Arroit Habba Aketit Tingadi Lakin Tiayek Gudab Habba Farri Eknai Midhan Aren Balin Imar Kidin Balin Ton Tu Duniati Umidhan Ohna Erib Umidhan Udaim Imar Iadna Aneb Shagaminibka Ibaki Etrimib Aflai Anib Ushagamana Han Ani Dai Andieb Omin Dai Indi Babu Are Aneb Shagaminibka Arey Indi Onta Ugunu Gurhaib Efi Nan Iyad Andi Babu Ton Tosa Hay Bam Ahib Lakin Ani On Usabbi Yabu Shauti Ton Gurhaib Tosa Ibaki Hay Hasami Andi Babu Osmok Sovina Idi Malia Tibirete His Hadidia Ani Matun Hay An Are Tom Masi Iwari Andi Idi Uday Bento Ifin Wis Imasuna Gwadi Bareso Tiutu Idna Wari Are Malak Bario Geb Hadidia Idin Lakin Yasua Bareo Dhai Unhis Ani Jillai Hadidab Kiki Lakin Bareokna Jillai Hadidia Onta Tontu Duniati Hakamti Doru Onta Tontu Duniati Hakim Fidnab Itugit Indi Ani Tubuti Asti Yakamaniho Odei Kasso Ani Beti Isikwandi Idi Baru Enifali Hoy Lama Idet Toyet Mittiai Udei Hadidiana Waggun Umasi Dimab Ikwar Indiet Tona Soinihon Aflai Baruk Adamior Ibaki Asti Akami Indi Kaktindiye Unu Adamior Are Abu Idin Yasua Bareo Dai Unur Masi Shaligdor Gebokna Dai Indi Aflai Utibin Dokna Akab Bakay Unuridor Salalokna Sorarimna
ഉട്ടുബിനീം സക്കീനീം നോ ഏബിയേം കീക്കൻ ഓ നൂർ മസി തിബരീനി ഹോ ബരിയോ ആമനാൻ ഷൗത് നൂറി ധൈ ഇക്തി തിയദ്ന ഇത് ഏ നിഭലി ഇദീത് ഹരി യസുവ ഗീഗിയായ് ബരേസോ ഉഗരോയോ ഇക്കുബിസ് യസുവ തെന്തി മോജിസ കസ്തെ സൂരി ഇക്വാസേഖൻ ബര ബരോ ആമനാബ് കീക്ക അഫ്ലായ് ഉണബി ഇസിയാസ് ദിയാബ് ഈ കിത്യ തൂണ സിദിക് തീക്ത് ഒങ്ക്വനായ് ഹിനിൻ സോനനെ തുദീഗത് ആമനിയാബ് ആവു ഒങ്ക്വന യക്രിരെ ആവ് റിസിയ ഇത് ബര യസൂയി പാമന്തി അദ്ഗിരാബ് കീക്കേന ഇസിയാസൻ ബഗ്ദിയാബുയ് ഉക്വാസന ഇഗ്വദിന ഹമശേസിയ ഇഗ്നായിന അസിയ ഷൗത്തി ഇഗ്വദാന കരിയാണ് ഇഗ്നായന കാഫമിയാൻ ബര അനിധായ് അഗർത്തി മേലമി കീദീൻ ഇത് ഇസിയാസ് ഇസിയാസ് ഏ നിഭലി ഹായ് ഈദേ ഉസബബ് യസൂയി ഉമതൂൻ റിയായ് ബരിയോ ഹദീദിയ വേണോ ഭൻ യഹൂദി സുർക്കിനായ ഗുദ ബരോ ആമനിയാൻ ലാക്കീൻ ഇഫരീസി സബ്ബി ഉയമാനുന ലൗസാഫ് കീക്കേൻ ബര ഇഫരീസി യഹൂദി ദീനി ഗൗവി ഇസ്ഫരനെ തോണ ഇരുക്കീൻ ബര ഉക്വാസനായ് ഹമാദീക്ക ധൈ ഹമാദ് അരേയാൻ മലിയ യസുവ വിൻഹിസി അനേബ് ആമനീനീബ് അനേബ് ഓഭാത് ആമനബ് കീക്ക് ലാക്കീൻ അനേബ് ദീഗത്യാബ് ഹൻ ആമനീനി അനേബ് റീനീബ് അനേബ് ദീഗത്യാബ് ഹൻ റീനി തുദുനിയ ഓണൂർ തീത്തെ അക്കൈ അൻ അഫ്ലായ് അനേബ് ആമനീനീബ് ടിബിനീബ് ദായ് കീദ് അനി തുദീഗത് മാസൂത്തീത് ബാരാംക അണി ബരോ ഹാക്കമി കാത് അണി തുദുനിയ ഹാക്കം തീ ജില്ലായ് യാവ് കാക്ക് ലാക്കീൻ അഷിഡിനി ജില്ലായ് യാവു ബലീൻ അനേബ് ഏരിബ് തുദീഗത്തു ബാഗബലമയ അരേ ബരേ ഗാൽ ഹാക്കമി ഇന്ദി അനി ഹദീദനെ തികൽമ ആഹരാതി ബരേ ഗാദിയുന ഈക്തി ഇയദ്ന ഉംബരു സിദിക്കു അനി ഉക്നായിത്തു ഹദായേതി ഹദീദബ് കാക്ക് ലാക്കീൻ ഉബാബ അനേബ് ദീഗത്യാബ് സോയനേത്തു തോണ ഇബക്കി അന്ത്യ തോണാത്തു ഹദീദനിയ തോണാത്തു ബരിയായി ഭലി അരേ ഉമിഢൻ ഉദായിം ഹായ് ഏനെ തോണ അക്തേൻ അനി അന്ത്യ തോണ ഉബാബ സോയാ ദിയായു ഇക്കത്യ തോണാത്തു ഇത് തുത്തിമാസൂണി ഷാല്ല ഓഹെ റോയ്ത്തിമേർന അരേ സകണവ സുആാലുവ നാത് രാത്താത്തിയദ്നെത്തിബരീനെ ആൺ ഓൺ വാസായ് ഏദ്നേനായി ഉംബരിയോ സകനാസമാനഹോൺ ആൺ ഷാല്ല കസ്തോ ഹിനിൻ

0: Amsenin tona toy hadida neadet yasua betaniay emesh mate tona wa an are nasirati shumti wa an are yonani gadi yasua yareune tona wa an are odai pamantina wa an imbateo embalibdiane
1: وفاسل التمنا مليا وباسكاي ويدي أساقيت ينا هوي مهيات إكتيني دور يسوع بيتانيا لاسريب اندوا إبه لاسر اوتك برو تويتي شدهنيبو برا بريو دهاي بنتوي درار إسومرنا ودرار مارتشا غامتا لاسر أري بلين تم اريتي ترابيزاتي كي يسوع اجيب ايستا ودهيب قالو مليا مريم شاكوينتيت كارورا ونيت اليات نرادي شاقامامات يسوع ايب ارقاداي كي تففتت اه مليا تموتيسو تيسيس تشاكوينتي برام Oga ukasso itib Yasu ib ikuriyatiyaye gal Yahuda uskariyoti idneb malya Yasua nuni id tun tushakwin mhaishi ashteti mhallagayib nan hoy dalabt kitti imhallaga are odhay uaniw nan hoy attiyewiyab كيكين إدي برو إن إبهالي هاي إيدي بسبب أودهي أنيوناي دهاي نكماناتيب كيكي لكن برو غرابويت باقيت إمهلقايت نفي إتفيق لكن برو أوكنا باتيسو إيغيري لكن يسوع باتو إشاديها تشاكوينتي ميات تونا عري أني أتوبيسيت توينتي داي دمبيت توناتي أودي وانيو ديما جيبوكنا داي اندي لكن أني ديما جيبوكنا داي كادي دي قيدا داي يسوع بيتانياي افيت تونا اماسونا افلاي برا بنتو ابن لكن يسوع سبب اوبات كيكي لكن يسوع توياتي اشدهنيب لاسري شبوب هيرونا افلاي افاقيرياي سوركنا لاسر هن مدر هوي نياميان بريو سبي أري قيدا يهودي بري إربنيت يسوع بآمنيان توين تماليا قيدا دهي وباسكاي ويدي دهي ياب إكتين يسوع القدس بيتي ييني ديه ماسيونا برا أكاي بير يكسيانيت بريو أشوشي جلاي إفرانا برا هوسانا هوسانا أنقناي أوسمي إيني بين باركامابو إسرائيل وهدا باركامابو إدين يسوع هلقويب إمريد كي يم أكتاب دياب إكتيت توناتيت يا سهيونيت أوت بيراكوي شبيبي هدايوك هلقوي كي أما إيني إندي بين أودور إكريات يايا إن إبهالي أفهم أبكيكين لكن يسوع أمتوني داي يكميانوب وكتاب بريو دياب إكتيت تونا شيان
0: ബരിയ ജില്ല അരെ ബറ തിയാബ് ഇക്കത്തീനെ തോണ ഷിയാൻ താസിർ ഒമീമഷി വലിക്കായ് തോയത്തി യക്സിയാനോ ഹിയാൻ ഊധൈ യസൂയി ഗേബ് ഈഫീൻ തോണ തുത്തിക്കേ കസ്തോ ഹദീദിയാൻ ബേൻ ഊധൈ ഉഗുദ അരെ ബെത് തുമോജിസ വാസാബുയ് ബരോ അശിഷന ഇഫരീസി തക്തകേ ധായ് ഷിബിബിന ഹിലിൻ അൻസിരമി കിന്ദി കസ്സൂ ഊദൈ ബരോ ഏത്രിംന ഇദീൻ യോനാനി ഗ്വദി വീദി ദോർ ഇബിത്നി ജില്ലായ് അൽഗുദുസ് ബയാ ഈഫീൻ ബേൻ ഉധൈ ബിത്തിക് ഈഫീൻ ബറ ഫിലിബുസ് ഇബേനി ദൂരൂൻ യസൂഇ ഷിബൂബ് നരിവ് ഇദീൻ ഫിലിബുസ് ജലീലെ തേഫേത് ബേത് സൈദായ് ഈക്ത് ഫിലിബുസ് ഗീഗിയായ് അന്ദ്രാസ് തോൻ തോണ സോയ മല്ല അരെ ഗീഗിയാനി യസു ആപ് സോയാൻ യസു ഐ ഗുബി പാദമിയോർ ഉമത്തൂൻ ഹോയ് ഈവിൻ ഇന്ത്യേ തൂസ തയാത്തു ഓസ്ദി ഗന്ധി ഹോക്കണ ഗമി അറോയ്ത് ഹബ്ബ വാഷിബ് ഡിബേത്തീത് ഈ വിദ്യേ ഹറോയ്ത് ഹബ്ബ അകേത്തീത് തിങ്കാതി ലാക്കീൻ തിയായേ ഗുദാബ് ഹബ്ബ ഫറി ഏക്നായ് മിഡൻ അരേൻ ബലീൻ ഇമാർ കീദീൻ ബലീൻ തോൻ തു ദുനിയാതീത് ഉമിഡാനോഹന ഏരി ഉമിഡൻ ഉദായം ഇമാർ ഇയദ്ന അനേബ് ഷഗാമീനീപ്ക ഇബക്കി ഏത്രീമേബ് അഫ്ലായ് അനീബ് ഉഷഗാമന ഹൻ അനി ദായ് അന്ത്യേബ് ഓമീൻ ദായ് ഇന്ദി ബാബു അരെ അനേബ് ഷഗാമീനീപ്ക അരേ ഇന്ദി ഓന്ത ഉഗിനു ഗുരായേബ് ഏഫ് നാൻ ഇയാദ് അന്ദി ബാബു തോൻ തോസ ഹായ് ബാം ആഹേബ് ലാക്കീൻ അനി ഓൻ ഉസബ്ബി യാവു ഷൌത്തി തോൻ ഗുരായേ തോസ ഇബക്കി ഹായ് ഹസമി അന്ദി ബാബു ഓസ്മോക് സോവിന ഇതി മലിയ തിബിരേത്തെ ഹിസ് ഹദീദിയ അനി മത്തൂൺ ഹായ് അൻ അരെ തോം മസി ഇവരെ അന്തി ഇതി ഊധൈ ബേന്തോ ഈഫീൻ ഹിസ് ഇമാസിഊന ഗ്വാദി ബരേസോ ട്യൂത്തു ഈദ്ന വരെ അരെ മലക് ബരിയോ ഗേ ഹദീദിയ ഇദീൻ ലാക്കീൻ യസുവ ബരയോ ധായ് ഊഹിസ് അനി ജില്ലായ് ഹദീദബ് കീക്ക് ലാക്കീൻ ബരയോക്ന ജില്ലായ് ഹദീദിയ ഓന്ത തോന്തു ദുനിയാത്തി ഹാക്കംതി ദോറു ഓന്ത തോന്തു ദുനിയാത്തി ഹാക്കിം ഫിദ്നാബ് ഇത്തൂഗിദ് ഇന്ദി അനി തുബൂത്തി അസ്തി യകമണിയോ ഓധൈ കസ്സോ അനെ ബേത്തി ഈസി കൊന്തി ഇതി ബരു ഏ നിഫലി ഹോയ് ലമ ഈദേ തോയത് മിത്യായ് ഊധൈ ഹദീദിയാണ് ഹഗ്ഗൂൺ ഉമസി ദീമാബ് ഇക്വാർ ഇന്ത്യേ തോണ സോയിനി ഹോൺ അഫ്ലായ് ബറൂഖ് ആദമിയോർ ഇബക്കി അസ്തി അകാമി ഇന്ദി കക്തിന്ദിയ ഊൺ വാദമി ഓർ അരെ ആവു ഇദീൻ യസുവ ബരയോ ദായ് ഊനൂർ മസി ഷലിഗ്ദോർ ഗേബോക്ന ദായ് ഇന്ദി അഫ്ലായ് ഊട്ടിബിൻ ധോക്ന അക്കായ് ഉനൂരി ദോർ സലലോക്ന സോറിംന
1: Utubinib, Sakinib, No Ebieb, Kikan, O Nur, Masi, Tibarini Hope, Bario, Amanana, Shauti, Nuri Dai, Ikti, Tiadna Edi, Eni Bali, Idit, Hari, Yasua, Gigiait, Bareso, Ugaroyo, Ikubis. Yasua, Tenti Mujiza, Kaste, Suri, Ikwasekan, Bara, Baro, Amanab Kikin. Aflai, Unabi, Isias, Diab, Ikitiet Tuna, Sidik, Tikti. Onkwanai, Hinin, Sonanet, Tudigwat, Amaniab Abu. Onkwana, Yakrire, Abrisia, Idi. Bara, Yasuib, Pamanti, Adgirab Kikena, Isiasan, Bagdiabuit. Ukwasana, Iguadhina, Hamashesia, Ignaina, Asia, Shauti, Iguadana, Kariana, Ignaiana, Kafamian. Bara, Anidhai, Agartit, Melami Kidin, Idi Isias. Isias, Enivali, Hai Ideb, Usabab, Yasuib, Umatun, Riait, Bario Hadidia. Benhovhan, Yahudi, Surkinae, Guida, Baro Amanian. Lakin, Ifarisi, Sabbi, Uimanuna, Lausaf Kikin. Bara, Ifarisi, Yahudi Dini, Gawi, Isfaranet Tona, Irukin. Bara, Ukwasanai, Hamadika, Dai Hamad, Areon. Malia, Yasua, Winisi, Aneb, Amanini, Aneb Obat, Amanab Kiki. Lakin, Aneb di Gotiab, Han Amanini. Aneb Rini, Aneb di Gotiab, Han Rini. Tudunia, Onur, Tite, Akayan. Aflai, Aneb Amanini, Tibini, Dai, Kid. Anit to di Got, Masuvtit, Baramka, Anibaro, Hakami Kadi. Ani Tudunia Hakamti Jillai Yavkaki. Lakin Ashidhini Jillai Yavu. Balin Anib Erib Tudigwattu Bagabbalamaya. Are Bare Gal Hakami Indi. Ani Hadidanit Tikalma Akharatib. Bare Gadiuna ikti iedna. Umbaru sidiku. Ani uknaitu hadayeti hadidaf kaki. Lakin ubaba ane digotiab soyanetu tona ibaki andiet tonatu. Hadidaniet tonatu. Baria ibhali are umidhan udaim. Hai enet tona akten. Ani andiet tona ubaba soya diayu ikatiet tonatu idi. Tutimasuni shalla oge roitimerna are sakanawa soalwa nat rata tednetti barinek aan. On wasai edne naib umbario sakana samana hon aan. Shalla kasto hinin haruetua barak tarunetua hoitimerna.